0: Mēs vakolādām.
1: Christmas diem, vārdā.
0: Joyo Noel.
2: Lā Kristīna.
3: Bon Natale.
4: S novim godom.
1: Feliz Navidad.
5: Veselīgs sviem.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.